badan awak ndak baanak rupo itu tapi awak urang barado awak jale urang bapiti awak rangkayo dalam kampung anak awak sabantu itu.

Hari sekali bujang jibun yola santiang si pendeka tadi maramba pendeka santiang kini manoka na santiang mana daripada balik ke kurin